mai chiacua, mam zara zara. Yana rosa ina varane, hamita na fia vanana. Vo mai chiacua, mam zara zara.